0: Sincora ya makare piliminutu mlokoni mosa za setora je 11 minutos. Sisa ni mali ya huiwa mtego saho sana koso na umala huiwa utuli ihabari na ashirika wa maputu sa sincora ya makaripi. Vanto mstudio munto koni na asuli hahu na okala na ashiro kwa rakala ili ya ruye osuwela no radio Msambiki. Arwaka wa asuwela ale ya nilavula. Ntono lavula na mpanto wale wopachira vanto nifuna wavaha masu wira ahiye maulu maya ugisiria. Nka heka nunu masimiteko ya saradi Msambiki owani u sinipia saisai mawani mmea tu sinasi vela.
1: Owani sinipia salama tambe sinini sivela urato ene.
0: Entepa shuwa sivela TV programa masipo pivina.
1: Programa masipo sote ni siniki sivela.
0: Ai mai, mia novanu nuko shukure lo kala ura ahima ura amula muhahi yowani, mtugule na radi Msambiki. Yaba hea o makoma so?
1: Kina vikirela hiya ka atavari, na shana haka, na mama na papa.
2: Noare choku, imalo vahie soku. Simi, simi,
0: basu. Mwano pachira unla onipavela otokola. Nga haka nunu, molu manyu kiseria, tu kala we ni hapisike baba hila, okati woro wa opavela kayo hila baiko.
3: Mia, kisera kihimia wera koshukurela, kopio radi Msambiki, haswela manu rajapa sani. Kina vekelela to ayaka, nihani wa jildu. Kina vekelela mama Rabia nkala leladu yo nampako. Na hapa patambe. Na kuwani. Kushukurena.
0: Iprograma sinera sabira kamradi unumu watuwani. Sinate pa waha kala liha. Sinkala ke programa sheni?
3: Iprograma sinatepo kisivela. Minkala ke programa ile ya retra. Nkala ukisivela.
0: Onikumi hiramelu na ikali.
3: Ne programa ele alisheni. Eru ukati wa mavano.
0: Na ukati wa mavano.
3: Ni masipa nikisivela.
0: Ayo, mia novan kirere woshkulani ya shirokoraka, kina wapentelani wira muhire baba tumuruya yunno to, mwamoswela lukutori o tumuhire kina wapiwano kwa, kiro haswele to. Atu, aniwe kepahe kutoka ti, anibahe ke miruku, kala wira hiya no, na nakale aradi Msambiki, ni nkala aradi Msambiki muhawa atu, owani waniwa.
3: Okay.
0: Aimae, atu yete salama.
3: Tabongo shukurela.
0: Aimae.